Μούσουχ Ιουεϊκούνα, Μούσουχ Μουμεϊκούνα, Σουμάχτα Αζικαο Σαγκαπάχτα, Κουντζάντα Ιασαναμίκα Σκάντσι. Centro Cristiano de Servicios Médicos, Μούσουχ Καουσταϊμαντάμι, Καϊσίνα Ιασασίντσι. Τέτα Διόσκα Νιοκάντσι Γρικουί του Κουτσούνκα, Σουμαχ Ισκι Νιάου Ικονατάμι Ρουράσκα. Αζι Ρικουχ Πίκα Νιοκάντσι Νιάου Ικονάκα, Χαουαζαμάντα Ρικουχ Πίκα, Μάνα Ιαζίταχ Βάλιχ Λάια Ρικουρίντσάρι Μαϊγκοναπάχκα. Τσάσνα Καχπίπη Νιαουίκα, Τουκουιμάντα Ιάζι Βάλιχ, Τουκουιμάντα Μανχαουάζα Ιντιντίπαχ Ουτσίζα. Απαρατήτω νήσουν Νιαουίπικα Ουτσίζα. Σέλουλα νήσουν Μαναμάιτα Νιουκάντσικη Κινιαουίζα Βαντάχ Ψρικουίπαχ Μαρικάχ Κάσκα. Τσαϊμαντάμι Νιουκάντσικ Νιαουίκα, Άζι Κουιδάσκα Κάνα Κάσκα. Ουατσαριμάντα πάτσα ουανιούνα ώρα σκάμα. Νιουκάντσι χινιάουι πίκα, μάνα σου πελότα συναζάτσου. Σε υπαραντίκα σου χάτων πελότα πι νιάου πάγαμαν ουτσίζα πελότα τα πήγα τσι σκαλά γιάμι. Συναζάτα χνιάουικα, μάνα μάρι πελότα λάια χωτ κουζάτσου. Σε υπαραντίκα νιάουι ουκουπίκα τάουκα εστρουκτούρας νης καμαριτίαν. Νιάου πάγμαντα ουασάμαν ριχπίκα κόρνια νης κατίαν. Iris, pupila, cristalino, y wasamantian cámara posterior niska. Ya voy a ocupica yacopistian mari, mayan conaca, kunansari punto yacungichi. Iskilaya yacumatian. Corneawan, cristalinoan, cheñao pagmancatian mari yacut. Chuya yaquito. Pero cristalino wasapicatian mari vitrio niska, cheika. Intendinga pagzanisun, lulun claro layami. Nyawi ukupika rikisi, chaisina iski yakito tiang. Nyawi ukuza pitak misi yakito kunak rurarih kaska. Nyukanchika nyawi buluh ukupitiah makula niskawang, nervio niskawang mi rikunchi. Sasna kakpipis, nyukanchik nyawi pitiah kornea, nyawi angel, sinzatah kristalino, Iris, chaikunami, aji kana kakaska. Imasinami, foto ta yoxinga pachka, aji yoxichunka de repente pika, sarun kunaman tiyeh karka kamara konakanacho makiwan asata torcispa, torcispa, aji imagen rikurichun nispa grurana. Kunun chaikunapis nyami chingariska, chaiparandika, kamara zatik medio asita tanyao pagmun ring, wasamun ring, chaita ninkon enfoque nispa, chaisina rurai kamara konami tiyan. Bueno, Dioska, nyukanchi nyawitaka chaita pisiaji, Astawan fino tamari ruraska. Karumanta rikuhta, kuchuzapikakta rikuhta, como rispa rato rikuhta, vuelta rispa rato rikuhta. Sasna kaskamantami ñukanchik, ñawitaka cuidana kaskanchik. Pero Dios atakpis mari ñukanchik, ñawitaka mana hawaza ima pitakarinaza, mana ima hawaza ima, de repente pi ima wahtarinaza, tachuras que separandika, uma o kito pi ñawpagmon kaspapis, pero sinji tuzukuna chaupi pi mari churaska. Chay tuzukunaka yallitaj takakllapimi fakiritukun. Ñukanchik ima ruashkapi takarishkapi, uma de repente imapi wajtarishkapika mana awaza fakirinllachu chay tuzukunaka. Chasna kakpipish cuidarinami kashkanchik. Kunan punllakunapi karin intimanta, polvomanta, kushnimanta, wayramanta astawantaj cuidarinami kashkanchik. Uchilla wawakuna pagñawikunata astawan cuidana kashkanchik. Uchilla wawakunaka mana yuyajkunashina ñawipi imaharkakmi yuyachin, mana alli rikukunika, mana nitukunchu uchilla wawakunaka. Llullu wawakunakarin mana imata rikukushkamanta, mana ñukanchikmun mana alli rikukuni nishpa nitukunchu. Chaymantami wacharinka punta killakunapitaj ñawitaka alli examinashina kashkanchik. Rikukuk mana rikukukta kuentata kungapaj. Astawankarin maihan wawakunaka wacharimunta pacha ñawipi ima problemason wacharitukunmari. Chaykunata hambipaj kakpika utka hambingapaj punta killakunapi wawakunata examinanami kashkanchik. Shinallataj wawakuna escuelaman rinapaj pichka wata shina kakpi examinanami kashkanchik. Maihan wawakunaka mana alli rikushkallamantami escuelapika mana yachaytukunkuna, dormikuj tukunkuna, ñawi puka puka tukuj tukunkuna. Chaymanta escuelamun kachanapaj wawakunataka ñawita examinanatakmi kashkanchik.
Nya iskula pipuriku wamra kuna mai pika umananang nispa umanak spaka kuaderno pia zita kutsu pisiririspa deberta roi kajarih pipis nya wita ka eksamina cinami kaskanci. Mahen kuna karing na cunya wipi imai kusksina tukuspa tsugni jata jirin kuna wakunaka sasna tukuh pipis eksamina cinami kaskanci. Mana kaspaka kapina kuna zuksih pi de repente na cupisku cupu ningkuna caisina zuksih pika. Mana ima kasata hapiskawang, au hata hapiskawang, kapina chukaskanchi. Chay parandika, examina chinami kaskanchi. Nyawi parpa wasa kunapi, nyawi parpa lado kunapi, nyawi akshita kunapi pismari, glándulas niska tiyan. Chay kunataka nyukanchikiki nyawi wanka mana rikuito kunchichu. Wikita rurah glándula lacrimal niska pismari tiyan. Chay tukuita rikungapahka aji examinas pajami, ya se tu kunchi. Sasna kaskamanta, chay unguikuna rikuni mukpika, utkaspami owa kunataka rikuchina kaskanchi. Sinajatak nya kolegium ringa kunachari, nya rinapaktia kukpipis, aji examina chinami kaskanchi. Hasta wantakarin kolegio pika achkata rizana kaskamanta, achkata deber kunaturwana kaskamanta, inti pipis, kanja kunapi nya hasta unpurikuna tukuskamanta, ñawi molestia kuna rikurito kunmi. Mayen kunaka inti uraka medio suña vitak sipuglaya, asita tasigo nispa rikun kuna, chayka mana ajichu. Mayen kunaka asata rizaskawan ñawita hakurispa, umatananan nispa rikurin kuna, chaypis mana ajichu. Ñukanchik ñawi kunaka yajam nikuska shina, 8 años kama wiñaspa misamun, 8 años manta wishimanka ña mana wiñanchu. 8 años kama de repente kamboa manajeriku kukpi lentes wan correccion nishkata rachika kakpika chay ñawika maikama rapis ajitukungami. 8 años manta wichiman lentes tachurachikpi ñawika mana ajitukungacho ari ayudangami chay lentes ajirikuna ama umanaitiachun ama ñawi pukayachun ama wikilla atikuchun ayudangami pero ña mana ajitukungacho. Mayenkunaka rikushkankichik nachu rako lentes kuna churashka, de repente pika botella sikilaya kuna churashka wawakuna, jovencito kuna maipika, pai kuna puñao y manajikas kamantami chay shina tukun. Pero chay tukuita, wawarak kakpi aji examinas paka, ayuda y tukurinmi. Chay manta wichiman rikukpika, nya colegio pichusku wata tupurikukuna, nya ultimo wata pika kuna, de repente pika, shungumillana y astawan umamuyo y de repente pica tal vez alimentación y escamanta sasna charicani nixto kunkuna o rato shaiku kunkuna rikuna parte ya pita pero mana chay pues alimento y escamantacho chay parandika ñukanchik ñawi ña unita rikuspa mana aji enfoque nixkatro escamanta mi chay shina tukun mahinkuna pajka lentes menestirin chari mahinkuna pajka solamente ejercicios menestirin.